Daniels comanda um guru prasada vikya parahara manukubahna mantikitara indrijita upanjadurtira hatunan kurmati kuvasa avparasvasana soja hukula soprasana visankumaya dhukhipena karma kartuvaya nikkarma